0: Күз кез көз, күш кеш көш, кір кер көр, күл кел көр, кілен қысқа сөз кім оқиды дес. Арқада алтар қар бар, қырқада қырғар қар бар, қырғар қарда ағар қар бар, алтар қарда марқар қар бар. Әбдіреде әбігер әтеш отыр, әбігер әтеш отырған әбдірені әжем ашып отыр. Гүлің гүлге қарап күлімдеді, көгілдір гүлге қонған аралар гүлдеді. Доп теп, дөп теп. Ескекті ескекші еседі, ескекші ескекті еседі. Жағажай, жағажайда қамажай. Зура зурнада ойнайды, зурнада бір ғана зура ойнайды емес, зарада зереде зурнада ойнайды. Инелік елеуде иленбейді, итбалық итбалық.
1: Mindent ott a kártya.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.